Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro ljudi, dobro nam došli u novu Kavu do 10 i danas ćemo na početku novog radnog tjedna proći sve aktualnosti. Za početak se onako zajedno razbudit, popit skupa tu prvu jutarnju kavu, a u nastavku druženja uputit vas u sve ono što trebate znati. Evo, nažalost, u petak smo se rastali na jedan ružan način, tad smo pratili požar, Bogu hvala, sad se situacija primirila.
3: Tako je, želimo svima dobro jutro, nadamo se da ste malo napunili baterije za vikend, zajedno ćemo sve izgurat, tu je kolega Alan Mornar kao tehnički realizator, a jedna lagana džibina će nas pokrenuti. Dobro jutro ljudi.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

me kako je, hvala Bogu dobro je, ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sviđaš ti, kad bi zašutili, i kao malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi mi...

0: su i gosti i stanovnici i onda je bilo sve šta Bog da.
1: Gdje ste vi bili, kako ste vi spasili kuću, evo tu smo na jednoj terasi, ispod vas stabla su sva izgorena preko puta ceste.
0: Malo gumom, malo vodom, malo molitvom. Dobro je, trebalo ima sreće. Gušenje, ne možeš disat, ne vidiš ništa. Eto, bilo je izvuci živu glavu. Stariji od mene ne pamte da je požar iz Lokve prišao vamo na Borak, ali eto, uvijek se nešto mora prvi put dogoditi. I uvijek je bilo, ne daj Bože, uska je ulica, ne daj Bože, hitne vatrogasaca i ne daj Bože se dogodilo. Ali ovo nam je pouka za u buduće. Već moramo gledati sljedećoj kiši da ne bi bilo odrona i bi pametniji za drugi put.
1: U Borku smo, put Borka. Gospođo, kako je bilo kad je bila noć požara? Jeste vi imali štete?
2: Pa mi smo zapravo dobro prošli jer kuća je ostala, nije izgorila. To je najvažnije. Iako kad smo bili na plaži, kad su nas vatrogasci evakuirali, onda je došao jedan vatrogasac i rekao mome sinu Frane, vjeruje da su kuće izgorile, kaže, mi ništa nismo mogli, jer to je toliko bilo, do neba je bio taj plamen. To se zaista, gledajući od doli, to stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
1: Znači, vas su evakuirali?
2: Je, sve ljudi. Onda kaže moj sin, mama vozi auto, ja nisam bila sposobna, meni se ruke tresu, kako ću voziti, ne znam di ću voziti. Nevjerojatno, odjedan put smo bezorijentirani. A kako su ovdje, vidite, limun, naranča, maslina, sve kuće imaju zelenilo. Znači, ako dođe do nas, pa gotovo je kuća. Ovdje je naslonjena ova maslina na krov, gotovo, izgorit će sve. To je takav strah vlada, ljudi su bili doli na plaži, samo čuješ plač, jeca je grozno, nešto prestrašno.
1: A to srećom kuća sačuvana.
2: Onda je moj sin reka, ja ide na noge ponovo vidjeti je li kuća ostala. I onda je Frane moj krenio na noge. I od gore javlja, mama, kuća je živa, onda još jedan plač, izljev onog plača, to je bilo neopisivo, njegov sin plače, di će moj mama i tata spavat, nešto prestrašno, ja vam tek sad dolazim k sebi, eto, vjerujte.
1: Vatra se u ovom velikom požaru spustila sve i do nemire, što se možda nije ni očekivalo, vi ste tu iz nemire, kako ste vi vidjeli tu noć, jeste imali štete?
3: To je bilo nevjerojatno, što ću da vam rećem, došla nam je policija oko 10 sati, 9.30, 10 sati, morali smo se evakuirati svi iz stanova, iz kuća i mi smo išli, što se tiče ovdje, bilo je nevjerojatno što auta. U auto primjerice moja žena i svi, mi smo išli i ostavili smo morali auto tamo kraj Zvizdana, jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas, bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i išli. Pješki, da, ostavili smo onda kraj Zvizdana, ovaj restorana gdje je izgore, možda jedno 100 metara od njega. I desnu stranu mi je vatilo auto od sina, što se tiče, kažem, to je bilo apokalipsa, nevjerojatno. Mislim, panika, djeca, žene, ljudi, svaki su živi, znate, nisu mogli ostati, jer da ste ostali, izgubili bi glavu.
1: Od šteta znakli samo to što vam je auto izgorilo?
3: Auto mi je s desne strane uvatilo sinu, što se tiče. Doli, kažem vam, od Zvizdana restorana 100 metara s desne strane mu je uvatilo auto. Nije izgorilo cijelo.

0: nije ovo je živit bez tebe.
1: Jer pazi, da se promijenim, nemam vremena. Već je prošla

0: na preko puta cesti.
1: Malo gumom, malo vodom, malo molitvom. Dobro je, trebalo ima sreće. Gušenje, ne možeš disat, ne vidiš ništa. Eto, bilo je izvuci živu glavu. Stariji od mene ne pamte da je požar iz Lokve prišao vamo na borak, ali eto, uvijek se nešto mora prvi put dogoditi. I uvijek je bilo, ne daj Bože, uska je ulica, ne daj Bože, hitne vatrogasaca i ne daj Bože se dogodilo. Ali ovo nam je pouka za u buduće, već moramo gledati sljedećoj kiši da ne bi bilo odrona i bi pametniji za drugi put.
2: U Borku smo, put Borka. Gospođo, kako je bilo kad je bila noć požara? Jeste vi imali štete?
3: Pa mi smo zapravo dobro prošli jer kuća je ostala, nije izgorila. To je najvažnije. Iako kad smo bili na plaži, kad su nas vatrogasci evakuirali, onda je došao jedan vatrogasac i rekao mome sinu Frane, vjeruje da su kuće izgorile, kaže, mi ništa nismo mogli, jer to je toliko bilo, do neba je bio taj plamen. To se zaista, gledajući od doli, to stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
2: Znači, vas su evakuirali?
3: Je, sve ljudi. Onda kaže moj sin, mama vozi auto. Ja nisam bila sposobna, meni se ruke tresu. Kako ću vozit? Ne znam di ću vozit. Nevjerojatno, odjedan put smo bezorijentirani. A kako su ovdje, vidite, limun, naranča, maslina. Sve kuće imaju zelenilo. Znači, ako dođe do nas, pa gotovo je kuća. Ovdje je naslonjena ova maslina na krov. Gotovo, izgorit će sve. To je takav strah vlada. Ljudi su bili doli na plaži. Samo čuješ plač, jeca, je grozno, nešto prestrašno.
2: A to srećom kuća sačuvana.
3: Onda je moj sin rekao, ja idem na noge ponovo vidjeti je li kuća ostala. I onda je Frane moj krenio na noge i od gore javlja, mama, kuća je živa. Onda još jedan plač, izljev onog plača, to je bilo neopisivo. Njegov sin plače, di će moj mama i tata spavat, nešto prestrašno. Ja vam tek sad dolazim k sebi, eto, vjerujte.
2: Vatra se u ovom velikom požaru spustila sve i do nemire, što se možda nije ni očekivalo. Vi ste tu iz nemire. Kako ste vi vidjeli tu noć? Jeste imali štete?
4: To je bilo nevjerojatno, što ću da vam rečem. Došla je policija oko 10 sati, 9.30, 10 sati, morali smo se evakuirati svi iz stanova, iz kuća. I mi smo išli, što se tiče ovdje, bilo je nevjerojatno auta. I auto primjerice moja žena i svi mi smo išli i ostavili smo morali auto tamo kraj Zvizdana, jer je to za jednu pol sata bilo je sve došlo do nas, bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i išli. Pješki, da, ostavili smo hodati kraj Zvizdana, ovaj restoran gdje je izgore, možda jedno 100 metara od njega. I desnu stranu mi je vatilo auto od sina, što se tiče, kažem, to je bilo apokalipsa, nevjerojatno. Mislim, panika, djeca, žene, ljudi, svaki su živi, znate, nisam mogli ostati, jer da ste ostali izgubili bi glavu.
2: Od šteta znakne samo to što vam je auto izgorilo.
4: Auto mi je s desne strane uhvatilo sinu, što se tiče. Doli, kaže vam, od Zvizdana restorana 100 metara s desne strane mu je uhvatilo auto. Nije izgorilo cijelo.

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Zagryza je arbun. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Kurenat u provu.

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit pršak.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja izmora pored dubrovačkog hotela Rixos spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju izmora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rixos, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenutku malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Rixosa, znači na potezu od Kave plaže do Palasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Palasa i grebena, dočekalo me more, tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki i široki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, i onda su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto, jeli, desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Rixosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam u moru, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Rixosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoći, ali ne znaju kako, jeli, strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Anđelinu, ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ bio, ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam samo rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi, jeli, rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinski ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Rixosa čuo sam sirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih. I tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, a ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vrati po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe, Miloša, koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan, mladić, govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila iskočila moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, za... on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. Ja sam rekao, molim te, drž se još malo, izdrži, izdrži, ne mogu i ne znam kako, došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pazite mu, na lijevu ruku iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga u pravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Ravnaš kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUPA, i mi kako se nešto ružno dešava na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru. I mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo eko akcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, mogu vam reći da je to istina, jako puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su jeli ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu, a vrijeme je presudni faktor jeli za spašavanje. Da. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost, dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo, jeli, spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom koju ste pomogli?
1: Pa, poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje, moraju još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me, jeli. Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da ono, osjećao sam se jako, jako se sretno. Ono, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, evo, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to je li istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina vodim svoj obrt. Pojavili su se iz Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago.
0: Da.
1: Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža gdje ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljena neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta stoje, i ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24 i to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, tako, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda
1: evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz Peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 024 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja, kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao u Župu, u taj servis, jel, red svoj skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvali, gospar Bobo, zaspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vam se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem i itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.